W kući. Praznik jeste, ha, praznik jeste. Varit već, što učini mi ravni reljef. Ako htjeli bi da ranite me, palilo, pali bebe, palilo, pali bebe. I will wake up as a legend.